0: Radyoaktif Ajanda. Ajanda.
1: Radyoaktif Ajanda.
2: Vi kukker var et manifestasjonskalender, og du asla tilhøy må svam fest av det eneste der på fabrikk. Det er ganske vegan, freides gitt og ganske lass. Du asla en oves, og den DJ Ralle med 8-20-20-20-20-20-20 musikk av det eneste der på fabrikk, og svam vi gitt. Samstag sass Beachvolleyball, og samstag sovis og sånne en kamera, nemlig Backbeat, og du vet en opptrede. Samstag smøtten om 17 år, og så var det mot Gotteskapell en ovesmass. An der Sonde sind dann auch drei Massen im Programm, Mass im Zengauer Dressisch Hohmass und im Östzengauer Dressisch Obersmass, okay, jetzt an der ersten nachher Basilika.
3: Radioaktiv auch am Internet in radioaktiv 106-5.org. Als E-Mail-Adresse als aktiv@pt.lu.
4: Der Konzert am Manifestationsagenda. All dag op Radioaktiv.
0: Radioaktiv Agenda.
4: Deel doch dir als Ehrenkonzert an Manifestationen mit per Mail op aktiv@pt.lu.